Nekoliko plavo-bijelih pruga dovoljno je da vas asociraju na Francusku. Bretonska prugasta majica jedan je od onih odjevnih predmeta koje prepoznajete na prvi pogled baš kao beretku ili baget, a koja je u nešto više od stoljeća postala jedan od najljepših simbola francuskog stila. Nošena u filmovima, na modnoj pisti i na ulici, breton majica postala je mnogo više od običnog odjevnog komada, a tajna je zapravo u jednostavnosti. Iskombinirajte ju s trapericama ravnog ili širokog kroja za elegantan, ali ležeran izgled. Dodajte sako kako biste strukturirali siluetu i dobili malo formalniju kombinaciju. A što se tiče cipela, sve što vam treba su balerinke ili bijele tenisice, uz nekoliko decentnih dodataka i spremni ste.

0: besplatni prometni infotelefon drugog programa Hrvatskog radija.
1: 0800 0022. Ovo je drugi.

0: Drogi, drogi.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.